me nazove. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke, srca kad zaplače. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe.

Javni poziv ostaje otvoren do podjele godišnjih akreditacija. I u nastavku slušamo dobru muziku. Džejle Ramović kaže potraži me, a nakon toga indeksi u inat godinama.

Bile je to Stoje Metaka, sad idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka u 14 sati bile su od 16 na Bjelašnici do 38 u Mostaru. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, slab je vjetra slab na jugu i jugozapadu, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu do 27, dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni, u Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 33 stepena, sutra će da nam frcaju suze. U nastavku slušamo Šerifa Konjevića, pjesmu Suza po suza.